0: rogarte.
1: ¡Puros trancazos!
2: Perdemos la batalla, quería ser alguien en la vida.
1: En la tricolor, puros trancazos.
3: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
4: ¿Un accidente te dejó con cuentas médicas que no puedes pagar? ¿Perdiste días de trabajo y no sabes cómo recuperar ese dinero? Ya sea que hayas sufrido un accidente o una lesión en el trabajo, The United Firm, la Liga Defensora, está aquí para ayudarte a poner dinero en tu bolsillo, sin importar tu estatus migratorio. 855-855-4155. 855-855-4155. Accidentes de auto, accidentes por resbalón y caída, estrés o maltrato en el trabajo, no hay costo para iniciar su caso. Y si no ganamos, no cobramos. Llámanos hoy. 855-855-4155. 855-855-4155.
3: Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
5: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
6: Estoy en escena del choque.
5: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¡Puros trancazos de Banda El Recodo!